От войны, от войны, ты эту пуну. Мои дорогу, мои и ты опуримо, ты фенуо. Я уйду и вина, и ты оревай, о то умету в гене. Варуину и ты тай, и тона на война. Wa whaamu te taura e ta amu i te upu whenua. E hei manawa te ie i te o tata. E hei manawa te ie i te o whenua. E hei manawa te ie i te ao o te aru. E hara i atawai, atawai i awai. Ehi o te tawai i te tata. Ehi o whenua te ie e vai nei. E aru whenua te ie e vai nei. I he tua mai nei au i te ao nei. Marawe te whenua i te upuna. E tu i raroroa i te tumu o te whenua. Ia pu whenua tou. Ia pū whenua te tama. E te whenua e no e ne au i tama ai. No e ne au i noa noa ai te aru whenua. No e ne au i reo ai. No e ne au.